E tō mātou matua nui te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tōu rangatiratanga, kia mētia tāu e pai ai ki rungi te whenua, kia rite anō ki tō te rangi. O mai kia mātou aia nei he taro mā mātou mō te neira. Murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei i o te hunga e hara na kia mātou. Ka waho ki mātou e kawea kia whakawaia. E ngari whakaorangia mātou i te kino. Nō u hoki te rangatiratanga, te kaha, me te kororia. Ake, ake, ake, amine.